Počinje nova era, zašto je važan sporazum iz Mekke? Potpisivanje sporazuma iz Mekke između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije označava novu eru u političkom, vojnom, ekonomskom i strateškom smislu. Ankara predstavlja uzor u namjenskoj industriji, Rijad posjeduje ogromnu financijsku moć, Islamabad ima nuklearnu silu. Spajanje svi ovih elemenata omogućuje da ove tri zemlje odrede ravnotežu snaga na veoma širokom geografskom prostoru. Danas vam prenosimo analizu koju je na ovu temu za TRT Haber pripremio Sertaç Aksan. U Mekki je postignut jedan od možda najkritičnijih

počinje nova era, zašto je važan sporazum iz Mekke? Potpisivanje sporazuma iz Mekke između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije označava novu eru u političkom, vojnom, ekonomskom i strateškom smislu.